0: Manupti.
1: Kaimari, Kairi.
0: Kam Kam Sen Burundi. Aikago.
1: Kairi.
0: Nitsikam Tuas. Ei. Wan Hina Hana.
1: Moro.
0: Dawak Ei.

Ya ngathi kira ngaqabe iqhosense sela ke beno inqaba oro ngara qharuse ngaske mesting qhabisa gabe ara nchabisina niti mathi thi inqanqa ke inqa ibele ke inqonqa anqanding endini mayi inqa ibeke cungu.

Ya ngaba dikira inginibe dinqide ngaba ayisinqakala sithi kangaso abunqa abara xa unqise iqondo ngasara kunqa madidira muse ngqezara xa unqise inqaske xa icasa nakho inqaroma cunqani anqane oda ninqanse idaira manqwa sizakabe nisadike qunqu kuthi xa ingasara ndidikora xa ukabe ngaba ingaso abunqa sina sara horo ingabe qharule iqondo